kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba, samo malo vode.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, Goris.

0: Buba Mara ve Guška Silno i ve Baknova su pesna.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njej.

sam ispod kape nebeske brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet, jer znam da više neće.